zozen bat maitatzen zaitudan. Batu dorpeak ez dudan sorteak, pozaren idorteak utzi dit bisai guztia. Milioik aldiz atera behar litzake eguzkia, nik zuri itzultzeko zuk eman didazun guztia. Dena delarik laino, zugandik erduen, obe begiak itxi itxu gelditzea baino. Gaur daino esperantzan sinesten genuen, ta fedeak aldu nuen, jenko bat sortzeraino. Segundu bakoitza biziz, azkena bailitzan, zure azken urratsak zirelarik bizitzan, eskutik el du nizun ume beldurtuen gixan, baina joan etzintezen etzen aski izan. Zure begien itzala, ikustean ala, bihotzean sentitzen.

Ni gogoan daukat dena eguna eta orena ondoti joan zinena amalagunik onena barnean nahasten zaizki daukadan itxaropena ta etorriko ez dena itxaropena.

bestela erraida zuen olaz naizen usten gorputzaren etipozak ez dira gorputzen ikusi naizela urik ez duen batela jakinik hemen zaudela ez baitzaitut ikusten utxabetea dela entzundut lehenago bainere poz

uste inoiz eginen nuen ikotoiz erio jantzi da eroiz eta biluztu arrazoiz guk ez dakigula noiz joateko beti da goiz baina zuretzat goiz egizen nola txoriak kumeak nola amakumeak zaindu maite duzu nori nola arrainek itxaso zabala nola umeek amaren magala maitatu zaintzen zaituen hori nola txoriak kumeak nola amakumeak zaindu maite duzu nori nola arrainek itxaso zabala nola umeek amaren magala maitatu zaintzen zaituen hori.

Itxasoa laino dago ta olatuek lehenago bezala jada ez didate gehiago erantzuten, hasi zaitezte zuen bihotzak entzuten, zerbait galtzean ikusiko duzu ezenbatzen uten. Bizitza kendu dit, bizitza eman didana, ez da erakaspen bana, eman nahi dizue dana, baina barne drama honek hortara narama. Zaindu zaitezte eta zaindu zazue ama.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

buruarekin batera. Elmugarik gabeko ekitaldira abiatzen aiz.

çaşovari irailak eman zion. Kai txasoak nerekin kaio bat egin zuen.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

plastiko eurifinak diozku, labanka, masaietan bera, oraindik bai, oraindik bizirik gaudela.

0: zuguna eman irakaspenik.
1: Errimen atzetik buru belari jotake, bafleek aurre iritziak buskatu arte. Pentsatzea hau dela borrotuaren parte, interpretazio zarra egiten jalitzake.
0: Bakana anitza goxoa bortitza, bihotzak mintza diten zein da giltza. Gure itza iltza dadin jolasten gabiltza,

Erima se rima. Itzez itz, erima se rima. Itz bat, idei bat, bidea hautatu. Bizioz bizipen guztia kontatu. Gugosatu, zugosatu, autozentzura akabo. Euskal rapa bizirik dago. Bakardadean hotzak, kontzertuetan bero. Bihoztau baden hotzak, bihurtzen gaitu ero. Fin ekin, ta egin amaika alegin. Esan dakoaz ez da din inorba mutu.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Estás en la radio que sueña.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

0: bed now.
1: Arratsaldeon entzule, tangi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez, kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, hasieratik hasiko naiz. Gaurkoan zinemaldiari begira jarriko gara, akizuen moduan, pasaden astean zehar, bueno, duela bi ostiraletik hasita, ba, zinemaldia, Donostiako zinemaldia izan dugu Donostian, eta bertan, ba, zinema munduko, ba, jendetza bildu da, eta gu ere, bertara joan gara, zebra bidea ez, baina gure lankideak bertan izan dira, Aimar Antxeta irratiko Aimar López, gurean, bueno, izan da ze, zinemaldian esango dut, jolin, zinemaldian egonda, eta bertan jende desberdin askorekin hitz egiteko aukera izan du, besteak beste Ekaitz Bertizekin hitz egiteko aukera izan du, baita Iraia Eliasekin eta beste hainbatekin ere, beraz guzti hori entzuteko aukera izango dugu. Horri segika gure tertuliaren txanda izango dugu, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, Naiz Irratiko eta Antxeta Irratiko lankideekin, arituko gara solasean eta gaurkoan gaia pilpilean dagoen gai bat izango da, etxe bizitzaz arituko gara, beraz, hortxe gaia gaurko.

Eta horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gaurkoan lehenengoz lankide berri batekin arituko gara solasean Maialen Omaetxebarria izango dugu gurean beraz ea zer kontatzen duen.

Eta horri segika gerkariei begira jarriko gara, kazetaren txanda dugu gaur, eta beraz, Iker Lagrenarekin hitz egingo du Maite Ubiriak, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetan kazetak. Eta horri segika azken aldian albiste onik ez dugu izaten, izan ere, bueno, udaltzain batek Hondarribian tiroz hiltzuen Bubakar Huele, 46 urteko gizonak, burunaz mendularriak zituen eta gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona hori laguntzeko. Honek zeresan handia ekarri du eta Antxeta irratian herriko alkatearekin aritu dira solasean. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko bertsoei tarte eskainiko diegu dakizuen moduan. Euskal Herriko bertsolari txapelketa abian da, txapelketa bete-betean gaude, eta asteburu honetan, pasaden asteburu honetan, lehen faseko bigarren eta hirugarren saioak izan ziren, Altsasun eta Lekeition, eta hauen inguruan hitz egiteko gurean izango ditugu, Garazi Kastaño eta June Romatet, beraz, ea zer kontatzen diguten, ze bertsoaldi aukeratzen duten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko orduan bai, agendaren errepasoa egingo dugu, eta agendaren errepasoarekin ba saioari amaiera emango diogu, baina amaitu aurretik hasi egin beharko dugu beraz, asteragoaz.

Eta saioarekin hasteko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Gaurkoan gainera artefaktuan nahiko data garrantzitsua dugula esan genezake. Izan ere, milaka lagunek beren aletxoa jarri zuten 1977ko irailaren 29an Egin egunkariaren lehen zenbakia argitaratu zedin. Garai baten lekuko izan zen Egin eta euskal kazetaritzaren erreferente bihurtu zen, kioskoetara iritsi eta 21 urtera epaiaren aginduz itxi zuten arte. 40 urteko zentsura eta errepresioaren ondoren ahotsik gabekoen ahotsa izango zen egunkari bat sortzea zen helburua. 1977ko irailaren 29an beraz, Eginen lehen zenbakiak ikusi zuen argia. 21 urtez Eginek bere sorrerako helburua bete zuen, beste kazetaritza mota bat posible zela sinisten zuen lagun talde baten lanari esker eta egunkariaren sorreran parte hartu zuten milaka lagunen elkartasunari esker. Haiei guztiei mezu oso berezia zuzendu zien egunkari berriak bere lehen azalean. Eguneko titular nagusiaren ondoan Leizaola hilaren zapian etorriko da Bilbora. Agur izenburupean idatzitako editorial bat irakur zitekeen, editoriala batetik egunkari berria posible egin zuen guztiei eskerrak emateko modua zen, baina bestetik asmo adierazpen oso bat ere bazen. Eginen lehen zenbakiak 40 orrialde zituen eta 45.000 aleko tirada izan zuen. Garai baten lekuko eta egunkariak hartutako konpromisoaren isla ziren hainbat informazio jaso zituen, besteak beste zentral nuklearren oker ekonomiko larria, Lemoizen inguruko eztabaida batean, Nafarroako hainbat

Udaletxetan ikurrina jartzeak eragindako tentsioak, Frantziako administrazioak iparraldeko ikastolen aurka eragindako erasoak, amnistia legea onartzeko falta ziren azken ikutuak, eta Papus aldizkari satirikoaren aurkako eskuin muturreko atentatua, egin arkitaratu baino 9 egun lehenago gertatua. Urte hartako diadan polizia armatuaren tiroen ondorio zildako Carlos Gustavo Ferretxen aitari egindako elkarrizketa edo Japoniako armada gorriko militantek hegazkin baten baiketa. Bidean egin gogoan izango da besteak beste bere ikerketa talde zorrotzagatik eta bere kuadernoskengatik, baina gertakari tragikoengatik ere. Hala nola gerra zikinaren testuinguruan haren bi langile Xavier Galdeano eta Josu Muguruza hil izanagatik ere. Eta efemeride edo artefaktu honekin guztiok ezagutuko dugun abesti bat jarriko dut jarraian.

0: Eta Paradisu Zineman ez, baina Zinemaldian bai. Joarete film laburra aurkezten ari da Ekaitz Bertiz zuzenari Sumbildarra. Joaldun bilakatu nahi duen neska gazte itundar baten istorioa da, lurra ernatzeko grinaz dena. 14 minutuko laburra Kimuak katalogoan da beste 6 filmekin batera eta hala iritsi da Donostiako Zinemaldira ere. Bertan diren ekoizle eta banatzaileek ikus dezaten. Donostian elkartu dira Ekaitz Bertiz eta Aimar López lankidea.
1: Ekaitz Bertiz, egunon?
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongitazu.
2: Aitzange, aitzange.
1: Kursal bazterrean gaude hemen, itxasoaren soinua entzuten dela Zinemaldiko igande honetan, errandi guzuzuk bigarren eguna duzule hemen Donostian. Zure azken laburmetraia edo film laburra orkestera, etorri zara Donostiako Zinemaldi honetara, Joaretxe izenekoa, Kimuak katalogoaren baitan orkesten duzu, ez da izanen publikoak ikusteko moduan, bai aldiz industriak ikusteko moduan, hitz haundi hori Donostiako Zinemaldian hainbertzetan aipatzen duguna, eta kaso ez duguna hainbertze lantzen, eta zurekin elkarrizketa hontan hori lantzeko aukera izanen dugu. Horren aurretik baina, solastu dezagun pixka bat zure film laburrontaz, zure bosgarrena duzu, aurten, bigarren aldiz heldu zara Zinemaldira film labur batekin, Joaretxek itunara, iturenera, eramaten gaitu, Malerrekara, lurrarekin, urtaroekin eta tradizioekin konektatua den filma, zuretzat ohikoa den bezala, ez da Ekaitz Bertiz.
2: Bai, hoi da, egerran hitz kontenez, hemen egotez, gainera bigarren urte segidun, eta polita da, azkenin itxin bertan aurkeztia, izatea espazio bat, ez, proiektu hemen ikusteko, aurkezteko, eta egerran emozionatua, bai.
1: Joaretxe filmak errandugu, iturenera garamatza, entzulek ituren jarraian lotuko dute jauteekin eta joaldunekin, eta filma hau ere alako inguru hoietan garatzen da. Ez bortxaz joaldunak joare joka aritzen diren bizpairu egun hoietan, baina bai joaldunen inguruan zerkera mantzintuen gai hau hautatzera.
2: Bai, bueno, azken finin joalduna gure baiarako personai bat da, azken txikitatik haitu izan duetxugu joare soinok, eta azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartzen, pues adibidez baizetakekin musikaldetik edo bueno, bertzein bat alorretan politi ditzen ziten ni bai, bertakoa izanta, baiarakoa izanta, eta bueno, zinema mundu sartua egonta, erraten unjo ez dago deus ez fikziora fikzio nina joaldunekin, igual dokumentalak badire eta bar, baina pues politi ditzen zitaiten aukera modun, ez, oke momentua zela, pertsonaia blantzeko, ere pues pixkot jendik ikusteko eta izautzeko nundik heldu den pertsonaia hau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizioare nola pasatzen denez, generaziotik generaziora, eta ze importantia denez, bai, hiru herri hauen dako personaia hau, eta ze importantzia duen ere, errespetu guztikin tratatzia, ez, personaia hau.
1: Mendaur mendiaren magalean garatzen da historia, magalean bai baita tontorrean ere kasu batzuetan, neska txiki bat joaldune bihurtzeko edo joaldun izateko, joariak jantzteko gogoz dabilen historia da, hau, eta horra geri da, neska txiki hori belaunaldi berrien ordezkari eta soberan ezaguna den iturengo joaldun bat, beti joaten dena joaldunen buru, nola baitere belaunaldi zaharren ez dakit, baina bai bederen jarraikortasun horre ordezkari, transizio eta transmisio historia bat kontatu duzu?
2: Hori da, bai, zuk errantzun bezala, importantea zen alde batetik hartzia, bai, figura bat badituna urtea unitz, joari jotzen, kasunetan Laixaro aukeratu dugu, eta bueno, lehenbizko momentutik ez, prest agertu da, emozionatua, eta bertzetik importantea zen, aipatu duzuna, ez, azkenin biskot premisa jaiotzen da hortik ez, nahi dut tradizio hau enkarnatu, eta nola, ez, nola lortuko dut hau. Orduan, pues, polita zen, ez, biskot, bi generazio hauek, bat aur bat, niskatiki bat, pues, bizi guztia dule ikasteko, gauzetaz elikatzeko, eta bertzia, pues, ja tradizioa arrontin barneratua duna, esperientzia, eta biskot nola dialogatzen duten bi generazio hauek, eta nola, ez, pasatzen den generaziotetik bertzera tradizio hau.
1: Ituren hortiz eta Zubietako joaldunek noski urtarrileko azken egun horietan honetan udaberria ernaraztea dute helburu eta Joareke filmean gai hori duzu ardatz ere zuk Ekaitz Bertiz erraten zenigun fikzioan ez dela aski landu Joaldunen afera edo bat ere eta gian azpiera bilia dagoen pertsonaia bat badela udaberria ernatzearena gehiago ikusi izan den gai bat da baina hala ere unibertsala dena.
2: Hoi da azken finin gure kasuan Joaldunak aukeratu ditugu binoneztu uzten izaten historia unibertsal bat alde batetik bai lurra ernatzea ez azken tradizio eta kultura honistan dagola ez udaberri, osea, negutik udaberrira pasatzeko transizio hori usta ona desiatzi hori naturakin dugun lotura hori aibes gure ibarran dugula agitz presente ez errekak, mendia, basoak ez, agitz lotu gaude bertako biztanlik eta hori alde batetik eta bertzetik ere gai unibertsala da txikiaztarenin edo guain ere bai nahi, zerbait lortu nahi duzula, zerbait enkarnatu nahi duzula eta nola den prozesua ez hori enkarnatzeko.
1: Hogei bat minutuko labur metraia da Joare Etxe, historia haunekin ondu duzuna, erranen dugu teknikoki, bizualki impekablea den historia bat dela, sekulako lana duena gibelean, eta alde artistiko haundia, ere, akaso batzuentzat ezoikoa izanen da, labur metrai batean, hogei minututan titau hasi eta bukatzen den historia batean, hainbertzeko inbertsioa egitea, zuek oraindik ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik heldu zarete, hortatik erabat deslotu gabe zarete, baina la ere apostu handia da.
2: Ba, irudik gabe, azkenin, bueno, errekazok hortan ere egin ginunikan faktura gozkorrako pelikulatera izen, azkenin, lantaldia unitzin plikatu zen, lortzeko, eta erraten hon, Joaretien ere ez zinda gutxi bezan, orduan bilunon talde euskaldun bat, konfiantzazko taldean, gustura sentitzen itzen talde bat, ere harreman horizontala denan artin, ez, respetu osotikan bat abertzikin, departamentu guztik hasieratik ongi ulertu ginen, bagenekin zertara joan bar ginen, zeintzen helburua eta ordun denak super ongi koordinatu gara eta egia erran ez da orain faktura aitz onakin ere gelditu pelikula hau prozesua izan du da erabat lasaia, erabat ona, noski beti badire gotxi beti jaunitz, bino egia erran super kontenago ze modutan lortu dugun emaitza.
1: 22, 23 urte dituzu Ekaitz Bertiz, 23. Zinemaldira heldu zara, bigarren aldiz zuzenduta erraten duzun bezala faktura potiolo bat duen laburmetrai bat, hori guztiaren buruan izatea, eta orain Donostiako zinemaldi batera erranduzu etxekoa, hurbilekoa bai, baina nazioarteari arrunt irekia, ehunka milaka nazioarteko zinema industriako kide daude hemen, bertigo pixka bat?
2: Bai, bueno, beti ematen du batez ere, azkenin, hainbertze jautez landu duzun proiektu bat, hainbertze jautez ez zuria izan du dena eta talde txiki batin gorde duzuena, hasten dela, ez utzaz hori izaten, baizik eta jaien din hasten dela izaten, hasten dela ahoz zabaltzen, beti no, bertigo pixka ematen du, ez? Bino, bueno, bertzetik ere erraten zu honetako egiten dut. Ordu, bueno, gauz guzi bezala, prozesu guzi bezala, badu bere alderdi ona, bere alderdi pixka urduri eta sun gehiokin bizitzen juzunak, bino konten nago, lasai nago, eta gozatzen egia erran. Ordu, etorriko dena etorria, eta besarkatuko dugu gustura aski.
1: Astapenean aipatu dugu, hemen Donostiako zinemaldian kimuak katalogoaren bidez zaude, hori izaten da, euskarazko dozena bat inguru film labur biltzen dituen katalogo bat urtero berritzen dena, eta balio duena, nolabait ere, Euskal Herriko zinegile gazte edo zinegile berriek labur metraiak eskuartean dituzuenek egiten duzuena munduari erakusteko, baina baita ere Euskal Herriko programatzaiei, banatzaiei eta ekoizlei. Azalduko diguzu pixka bat, kimuak katalogoaren bidez hemen Donostiako zinemaldian zer egin dezakezuen?
2: Bai, bueno, azkenin, bueno, azteko aitzagitz pausu importantia da kimuaken hartzia, errantzun bezala, Euskal Herri mailan urtero hartzen dituzten zazpi film laburrendako ikaragarrizko indarra suposatzen du, industriaren aintzinin, programatzailen aintzinin, eta ja opari bat da, hor barren insartzia, azkenin ja horre, utxak kimuaken egotik mugitzen du haunitz, eta bueno, polita da, ez, atzo bertan aurkeztu ginen, gero, pues, industriako jendikin harremantan jartzen zaitu, zoriontzen eratortzen da jendia, komentatzera fin laburran gauzak, orduan, pues, bueno, polita da, ez nola hasten den mugitzen, ja bakarrik kimuaken egoteagatik, pues, ikaragarria da, egin
1: Hemen, ez dakit kontatu dezakezun, baina nolako bilerak, nolako aukerak irekitzen dira zu bezalako film laburren, momentuz film laburren zuzendari gazte bat entzat?
2: Bai, egia da, Donostiko zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, zere film luzetan, ez, zentratua. Egia da, film laburrak ez du la tokia undirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela estenatokirik hobena, edo ez dela gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da, egia arrandiztutena, ez? Arremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, bino modu informalago bat inda. Bino, egia arrainei, utxa zinemaldin egotik ja ematen dio ikaragarrizko izena, ederra da, hemen egotea.
1: Film laburrak egiten direnean, askok egiten dituzte, edo egiten dituzue historia kontatzeko, film labur batean, badakigu batik askorentzat ere izaten dela ondotik film luze bat, edo telesail bat egiteko aurreneko pausua, ba, faktura potxoloa izanik ere asko zela ahulagoa eta lasaiagoa izaten delako, eta norberak asumitzeko modukoa moduren batean edo bertzean. Zukortzimuga hori baduzu batzutan, begitan?
2: Bai, a ber, azkenin ematen du ezetz, bino amalo minutoko historio bat sortzean agitzaila da, azkenin amalo minutoz kontatu arrazu eta meztu bat eman barrazu edo emozionatzea lortu barrazu, zaila da amalo minutoz, ez, burun dituzun gauza guzioiek kontatzia. Guenik da gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, dirua, kantitate guztia, amala minututan gelditzen dena, egerran gogorra da gero, ez ikustia. Bion, orduan egia da, balantza baten jarrita, bai da eskuragarri guafin labur bat itxea, bion jartzen zu balantza batin eta emozio kudeak eta diru kudeak eta osorikan, nik uste gogorra bat dela pelikula bat altxatzea bina. Bino, bueno, hori da, zukeraten zuen, ez ezkenia uniz biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adiz bai errekazok hortan nahi dut asila prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik gabe, bino horri biliko gara.
1: Beraz, orain bosgarren lanarekin, joarekierekin aurkezten ari zaren arren, laugarrena, idaz aurkeztu zenuen errekazoko hortan, ez duzu antzia.
2: Ez dut atzen du, egaran barren indut anik.
1: Ederki, barren-barrenetik kontatzen baitituzu historiak ekaitz bertiz eta nabari da. Bukatze aldera, errandi guzu, bilkurak, poteoak, seguraski harremanen bat edo bertze buruan duzun urte luzeko proiektu horri begira ere. Ez dakit, zinemaldi honetan filma batzuk ikusi eta ideia berriak hartzeko eta zuk ere bertze batzuk ezagutzeko tarterik izaten duzun.
2: Bai, saiatuko nahi zutik gabe. Bai badut agenda nahiko betia, binon nahi dut, batez ere euskal produkzioak ere ikusi, bai ere kanpuntze egiten den, bino, bueno, bertan ere itxin bertan ere ez egiten den importantea da kitia, beti bertakoa begitu gero kanpora ere atetzeko noski baiet.
1: Ederki, ba, horrexekin geldituko gara, ekaitz bertiz, Zumbillatik, etorria Donostiako zinemaldi honetara, Bartzelonan ere oina hor duzun arren, mila esker, eta ongi pasa.
2: Eskerrik asko zuri.
0: Ekaitz Bertizekin egoteaz gain, Aimar López, jende askoz gehiagorekin ere solastu da zinemaldi honetan, eta oraingoan mende bat gibelera eta Bizkaiko kostara garamatza Igor Legarretaren hirugarren film luzeak Inurri itxuakek. Drama historiko honetan pobrezian den familia batek aberasteko edo bederen bizitza duinago bat lortzeko hartzen dituen arriskuen zentzua aztertzen du zuzendari bizkaitarrak, teknikoki nazioarteko film historikoen maila emanez. Donostiako zinemaldian estreinatu zen pasaden ostiralean, zinema saiean eta Aimar López solastu zen zuzendariarekin.
1: Igor Legarreta, egunon.
3: Egunon.
1: Zinemira saia irekitzen duzu, Inurri itxuak filmarekin, Donostiako zinemaldi honetan. Okerrez banaiz bigarren aldia duzu, zinemira saian luze metrai batekin, film luze batekin, nolakoa da Donostiara etortzea?
3: Bai, bigarren aldia, duela bost urte izan ginen hemen aurkezten ilargi guztiak. Niretzat beti da plazerra etortzea Donostiara zinemaldian. Batez ere, bueno, errezagoa delako lagunekin elkartzeko, taldearekin esateko, ospatzeko, bueno, pues ya askatuko dugula monstruito, ¿está?
1: Eta monstruotxo hau, ez dakit monstruotxoa den edo monstruoa den, erranen dugu Inurritxuak filmak euskarazko zineman gutxitan egin den zerbait egin duela, inbertsio tekniko handi bat duela, ekaitza betean, gauean filmatua baita, eta laburtuko dugu pixka bat historia, 1925ra eramaten gaituzu, Bizkaiko kostara, bertan, barku ingeles batek kostaldeko arrokak jo ditu, eta hortxe, geratu da, ez aurrera eta ez atzera, ikatzez beterik dagoela, eta familia bat, hasten da, urre beltzaren bila ikatzaren eizan, eromen erarte, akaso, ikusleak neurtu beharko du hori, erranen dugu Ramiro Pinillaren Lastiegas Hormillas liburuan, oinarritutako filma duzu lau, kontatuko diguzu nola iritsi zinen historia horretara?
3: Bai, bai, bai, begira, ni leioaztarra naiz, bizkaitarra, eta eleberria kokatua dago Algortan, oza, ondoan, Ramiro Pinilla Bilbon jaio zen, joan zen bizizatera Algortara ere, eta Andoni de Carlosek aipatu zidan eleberriaz duela urte batzuk, nik ez nuen ezagutzen, aipatu egin behar du, bueno, aitortu egin behar dut hori, eta, bueno, pues, irakurrita gero, bueno, ba, iruditu zitzaidan oso eleberri ona dela, eta hortik ere geratu nintzen pentsatzen zergatik zen posiblea, bueno, ni ez ezagutzea eleberria, leioaztarra izan da, eta bueno, pues, azten zara irakurtzen, eta ja Algortan kokatua, Lagalea itsaslabarrean oso gertu dena, ezta, baina gero joan nintzen jakiten edo ulertzen edo bai nola izan zen Pinillaren bizitza eta zen motako bidea berak hartu zuen ulertzeko zergatik, igual berak ez du oraindik merezi duen arreta, ezta, berak ez da liburua ere. Ordu, bueno, poliki joan ginen hortik pausuz pausu saiatzen oso erronka ahondia izan da, teknikoki, ze eleberreren erdia ikaizpean gertatzen da, itsaslabarrean, eta pelikularen erdia gozabera, orduan, bueno, ba, pentsatu, argi eta garbi geneukan hasieratik saiatu egin behar ginela, bueno, eraikitzen edo dekoratu ahondi bat, grabatzeko dena hau ekaitz guzti hori egunez, bueno, saiatzeko edo mateko gaua zela, eta batez ere kontrolpean ezeteko elementu guztiak, ezta? Euria, guk sortu duguna, haizea, lainoa, aktoreak, animaliak, kamararen lana, argien aldetik ere, bueno, ba, bai, erronka handia izan da, bai.
1: Erran dugu, euskarazko filma gutxik akaso hartu dituzte olako erronkak, buruan dugu dantzan bat adibidez, bertze batzuk ere, horrela utxetik sortzea alako giro ilun bat, eta giro aldi berean beroa badenez, bete egiten duena pantaila eta ikuslearen burua. Euskal Herriko zinema industria badago horren mailan eta badago hori egiteko prest, hau da erronka hau, zuek itxu-itxuan hartu zenutena, Inurrien moduan, egingarria da.
3: Ba, esanen nuke baietz, nik ustez ja aspaldi bueno, euskaraz egindako zinea, asko grabatzen da Euskal Herrian, baina bueno, ez daude pelikula inbeste euskaraz egindakoa, orduan, nik esan nuke euskaraz egindako pelikulak edo zinea kalitate handikoa dela, ja aspalditik, eta bueno, da, nik ustez beti dela berri on bat, baino ere zaindu egin behar du, ze pakizu gure, bueno, gure munduan, zinere munduan gauzak igotzen dira eta bapatean jaisten dira berehala, orduan, bueno, hor egun behar gara, bueno, pendiente, saiatzen eta lan egiten, mantentzeko maila, ezta?
1: Aipatu duzu lehen aldiz 2021 etorri zinela Donostiako zinemaldi honetara ilargi guztiak filmarekin kasu hartan, eta badute, bueno, hainbat gauza badituzte aman komunean, bi filma hauek hoietako bat protagonistetan oso gazteak diren pertsonak daudela, kasu honetan ba, protagonistaren semea, Una Saiden aktoreak interpretaturikoa hor dago, ez dakit, izan behar da, eta bertze aipatuko dugu, bere anai arrebetan ere, bertze hainbat aur eta oso gazte ere badirela, lan berezia, baina gustuko baduzuna.
3: Bueno, a ber, ez da zelebrala, esan nahi dut, pues, historiak agertzen dira, bai, proiektuak pizten dira, eta, bueno, ba, konturatzeko, pues, hor zaude, estenan, pues, bai, beste aktorekin, eta aurrekin ere. Nire esperientzia izan da beti oso ona, lan egiten aurrekin, neska mutilekin, ze haiek dute zerbait berezia, beti.

0: Direla biak eta ardun placer hautza da bereekin lan egitea.
1: Aipatzen genuen industria eta industria heldutzen eta osotzen doan horretan, ba, aurraktoreak ere nola ez ditugu ba, izanen mailakoak bukatze aldera, lehen aipatu dugu ba, akaso gehiago efektu berezien aldetik, eta prestakuntza alde horrean aldetik, ekaitza batean murgiltzak duen lana, arte zuzendaritza aldetik ere sekulako lana dakarronek, mende bat gibelera eramaten gaitu, nolako lana izan da hori, zurea inaundi batean, arte zuzendariarena, haren taldearena?
0: Zinea da taldeko lana. Nik argi eta garbi daukat. Baino Mikel Serranok egindako lana eta bere taldeak itzela izan da pelikula hontan. Alde batetik hori garaiko pelikula delako, baina beste aldetik komentatu dugulako Itxas Labarrerena. Iraiki, bueno, ideatu, pentsatu, diseinatu eta iraiki duten dekoratu erraldoi hori da, bueno, harrigarria. Nik uste ez daudela peli asko alako diseinuekin eta, bueno, vamos, txalotzeko modukoa.
1: Azken galdera labur-laburra, zu Leioa aztarra zara, Leioa inguruan, 10-15 bat kilometrora, edo gutxiagora, akaso joan zara Itxas Labar horretara, hori sortzera, pentsatzen dut ore bat dela zureak ere badiren paisaia horiek, orain hemen Donostiako Zinemaldiko pantaila hondira eramatea.
0: Berezia da niretzako, berezia. Eta hori, ez dakit, nahi komentatu dizut, ez ditut erabakiak hartzen zerebral modu batez, baina bueno, argita garbi dago konektatzen duzula kasu hontan eleberriarekin, baina ba importantzia da niretzako da oso berezia Leioaztarra Leioakoa izatea eta orain ikustea hori Lagaleako Itxas Labarra aizarrotako ondartza, bueno, aizarrotako aizarrota esbarkatu aizkorriko ondartza eleberrian agertzen da gure pelikulan Azkorrikoa da. Baina bueno, dira Bizkaiko leku ezagutzen ditudun leku guzti horiek, bueno, berezia da, no? Oso gertu sentitzen ditut.
1: Ba, horrexekin utziko dugu, aste bukaera honetan izanen da Zinemira saian Donostiako Zinemaldian Inurritxuak, urritik aurrera zinemetan, Igor Legarreta, mila esker gurekin mintzatzeko tarte harturik.
0: Zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu guri ere gure tertuliaren tartea, gure gaiez edo bestelako gaiez hitz egiteko tartea, eta horretarako gurean ditugu bi tertuliakideak, ba Jon Telleria eta Aitziber Zapirain. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon daizuela.
1: Zer moduz?
2: Ongi,
1: ongi.
2: Ongi.
3: Bai. Bai, xoxabe.
1: Xoxabe.
3: Hasta ez irago horra izaten ari begi esen, eh? Baina, yeah. Bai, bai.
1: Gaur kanpoan bero.
3: Bai, bai, egintzat astelen astearte luzeak egi esen. Ja, bueno.
1: Aurrera.
3: Aurrera.
1: Aurrera.
3: Ja, atzera, ez noski.
1: Ja, ezin da, ja. Ja, ezin da, atzera egin.
2: Iraileko, nola da iraila, zer izaten jate? Ez barkatu, urtarrileko irugarren astelena, ez? Omen da...
3: Hori da, Blue Monday ari.
2: Ah,
3: hori, Aitziber, bai, badakizu, zure amazaren neurrian, nola asmatzen dituzten, bilabeteko krisia, irilabeteko krisia, urteteko krisia, biurteko krisia, beti dago aitzakia bat.
1: Beti dago krisiren bat.
3: Beti dago krisiren bat, aldaparen bat, zinen bat, bueno, erritmo hartzen horrendik.
2: Oida.
3: Da nostalgia ere, oporretako nostalgia, zaigu, eta...
1: Resaka emozionala.
3: Resaka emozionala.
1: Claro.
3: Bestelako resaka.
1: Hori ere bai.
3: Emozionala estena.
1: Bueno, gaurkoan resaka horiek apur bat alde batera utziko ditugu, eta gai serioagoetan edo sartuko gara, azken egunotan, edo, bueno, azken garai hauetan, nahiko pilpilean dabilen gaia da, etxe bizitzaz arituko gara, hainbat albiste izan ditugu horren inguruan azken egunotan, ba izan be Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko dekretu berriak adostu dituela, EH Bildu neurri ambiziotsuagoak edo eskatu dituela, baina nik uste gai nagusi azken egun hauetan ere Mari Carmenen etxegabetzeak ere ekarri duela, aipatu beharra dago ez dela izan, etxegabetze bakarra, ze Mari Carmenenak izan du oihartzun handiena, baina Gasteizen ere beste familia bat etxegabetu dute, Bilbon ekidin dute beste pertsona bat etxegabetzea, gaiak askorako eman dezake, baina gu zentratuko gara apur bat gure egoeran edo, baina horretan sakondo horretik nola ikusi duzuezuek gaia azken egun hauetan, gai honi emantzaion garrantzia, ez dakit noiz norkasi nahi duen?
2: Bueno, ba, hasiko naiz.
1: Asondo.
2: Niri gertatzen ari zait, azken aldian sentitzen ari naizela, ba, oso privilegiatua naizela, nik nahi dudan herrian bizi nahi dudalako, eta nire kasuan behintzat, ba, erosi ahal izan dudalako etxe bizitza bat. Iruditzen zait, berdin zait erosi edo alokatu, ez? Ni handitu arte alokairuan bizi izan naiz beti gurasoenean, baina etxe bizitza bat eukitzearena privilegio bilakatzen ari da, ez? Eta horrek eman dit neri, zer pentsatua. Ba, herritar bezala edo baita ere guraso bezala, ez? Ezakit nola biziko nintzateken beldur horrekin, ez? Botako tenaute noiz iritsiko da bukaera, orduan zoritxarrez, eskubide bat dena, badirudi privilegio bilakatzen ari dela.
3: Mm-hmm. Bai, egizan, da, ez... Hor mai gainean, nien pixat impotentzia izugarria sortzi dit, ez, gaiak zeda, iesan bizi guztian, ez, bizi zundo izan dugun afera, bueno, garaian garaiko, ba, egoera okorragoak bizi izan daiteke, baina tera kontuak ez dakit, ni gaztean intzela, aspaldi, esan nahi dute gazte-gaztea benetan ez sentimentuz, etxe bizitzaren aferarekin, ba, bueno, ez dakit, ba, bai borrokaldiak eta kanpainak eta asko egin izan genitu, ba, zelako, ez, okai oso garrantzitsua eta orduan ere, bueno, egon ziren promesa asko eta bueno, politika asko egon izan dira, ez? Berdintzait orain Euskal Autonomia Erkidegoan orain emantzipa laguntza daude, garaian Zapatero presidentea zeren Espainiako beste laguntza batzuk ziren, bueno, Euskal Herria zazpi herrialdetan modu bateko edo besteko laguntzak eta moduak egon dira, baina laguntza horiek, bueno, ikusi dugu urte askotako esperientziaren bidez, ez dutela, ez, sakoneko arazoa, ez dutela kentzen, eta, karo, da, ez, ez dakit kapitalismoaren agerpenik bortitzena esan duk, ez? Gainera, eskizta, batzutena alderatzen da, eta esan dut, egia da, sentimentu askorena da, privilegiatu sentitzea, baina esaten ari gara, joe, etxe bat izatea, beharrezkoa dela, nola bait, mm-hmm. ez jabe gotz, ez jabe etzan, zurea bakarrein eduzun, bai, garaian tetxu eskubidea edo esaten zitzea joan, baina bueno, zerbait beharrezkoa da, eta badaude etxeak. Hale, eskubidea balitz denok diamante bat izatea, bagian ez daude diamanteak denontzat, ez dakit, ez? Bueno, eta asteko ez da beharrezkoa diamante bat izatea, etxea beharrezkoa da, eta egon badaude. Eta batzuk, ba, berez eskubide bertzunaren inguruan montatu dute alako negozioa ezinezko egiten dela eskura egon badauden beharroiek eta eskubide dituenak herritarrak ba eskura ezin bihurtzea eta ageri denez gainera zein botere politiko ez da gai egoera hori aldatzeko. Pentsa dezakegu, ba, bueno, alderdi gehienek, ez, berrik eta merkea egiten dutela, eta ero ez dutela egiazko borondaterik. Neri pixea kosta egiten, ez dakit, igual, pixea inusentean izelako izango da, baina hainbeste, ez, alderdi ezberdin da egonda boterean leku ezberdinetan, lurralde ezberdin da, ez da Euskal Herriko kontu bat, ez da, ez, mende balde guztian esango nuke antzeko afera bai gutxienez Europa guztian antzeko dela, eta kolore guztietakoak egon arren, eta, gara, doran esten zara bentsatzen ez, gara, adibidez, ez, hipoteka baten kasuan bankuak lotuta zaitu 30-40 urterako. Ba, noski horrek pentsatze botere, ez, ematen dien da, nori eta bankuei gainera ordaintzez baduzu aseguruak daude tarteko ere, behira, ze, ez, bigarren hanka mai horrentzat eraikuntza enpresak behira gizartean, ez, pixu duten, zeragin gaitasun duten, ez, eta oso lizuna da, gero aldiaman bai daude, ez, kasu paradigmatikoa, kasu hontan Espainian Madrilen gertatu den hori, baina bueno, Europan ere leko ezberdinetan ikusten direnak, eta hor konturatzen garagian, ba, iba, no, aliteke hau eta pentsa, ez lizuna den kasu horretan, dela funts putre baten negozia egiteko 87 urteko emakume bat botatu. Nola liteke hori legezko izatea, ez, eta eta karo, jabego pribatu eskubide bat da, konstituzioetan, baina etxe bizitza eskubidea ere bai, eta nola epaile batek ez, kasu horretan ezin du eskubideen leia bat dagoen neurrian, lehen etxi, pertsona horren, bestaketa lako epai bat eman, gutxenez hil arte, etxe horretan egoteko eskubidea duela, ez, oso lizuna da, da, si izugarria da.
1: Hori
3: da, hori da, askotan bintzatzen kontatuko baligute, auto izango, ez? Joan beste mundu batera non ez etxea ezten jabetzoa pribatukoa, kontatuko lizukete, zenuk sinistiko.
1: Bai, horri lotuta, bueno, esan dugu, etxe bizitza azkenean negozio bihurtu dela, norbanakoen edo enpresen negozio bihurtu da, itzulita azken egunotan egon diren ikamikei edo sare sozialetan batez ere zabaldu diren mezuei nabarmen ikusi da gaur egungo gizartearen isla da azkenean polarizazio bat ematen ari delako gai hauen inguruan ere polarizazio bat ematen ari da iritziei dagokionean batzuk ez dute ulertzen edo ez dugu ulertzen nola bota dezakezun 80 piko urteko emakume bat bere etxetik, eta beste batzuk, ba, Vox bezalako alderdiek, zabaltzen dituzte mezuak sare sozialetatik, esanez, Mari Carmen beharrean, Moro Carmen izango balitz, jada edukiko luke etxe bat. Orduan, horrek ere zer esan handia eman du.
3: Ikusi dut, gertuan ere, Donostiar bat ikusi niolako esaten etxe bizitzaren arazoa kanpotik etorritako milioika migranten ardura zela, ez? Horren uste, arrazistek zein aitzakia baliatzen dutela bilatzeko. Eta askotan, ez, fasismoaren inguruan askotan, ez dakit bado de tira komikoak eta askotan aipatzen da, ez, azkenean nola fasismoak egiten duen herritarra albokoa edo bere azpitik, nola baite dagoena gorrotatzea, goitik dagoenaren aurka ekitea baino, ez, eta atera kontuak, ez, zupentsa, Donostiar batek idatzi zuen hori, alegia, atzerritarrei botatzen, Donostian etxe bizitzaren arazoaren ardura, alegia, hiri bat saldu dutena nazioarteko kapitalari, funts putrei, dena etxe turistikoak, dena bigarren etxe bizitzak, bertakoentzako etxerik ez, denak kanpora joan behar, alegia, eredu neoliberal erabatekoa ezarri duten hiri batean azala behar du personak, azala, bera baino pobreagoak direnei errua botatzeko. Eta baina hortan gaude, bai, arrazoi duzu, hortan gaude. Hori ere azaldu ezin, ja?
1: gauza ulertu ezin asko daude azken aldian.
3: Pentsa, aitzi behar, endaian, egozten dietela, kanpotik etorritake, baina ari gara pobreagoei, ez aberatxoa direnei. Ja.
2: Endaian, bueno, beste herri askotan bezala Lapurdiko kostaldean, eta zoritxarrez baita orain aratago ere ez, milioi batean erosi eta dena bota reformatzeko.
3: Baina kostaia kanboran iristen da ez?
2: Bai, hala da. Bai. Eta Jon esaten ari zen aritik, aste honetan entzun diotez, Donostiko alkateari ez, etorkizunan eraiki ez, orain auditzakularen egin bardutenean bezala, eta beste aldera begira bizi da uste dute jende bat, eta orain, begira, Espainian eredu ematen ari dira, ez dadila gertatu orain dela urte batzuk bezala ez, baina etxe bizitzak Euskal Herrian badaude. Eta etxe bizitza bat utxik edukitzeak ez luke legala izan behar. Eta hor dago, nik uste dute arazoa, ez? Nere herriko alkate kotxe ezen arrok komeni zaionean deitzen ditu mezamile bask, eta segun zeinen aurrea mezamile ez espainol. Hani sentitzen dut. Seguraski badira asko mezamile bask, bigarren etxe bizitza bat endaian daukatena, baina deskonektatzera etortzen dira, ba, sentitzen dut. Nik ezagutzen ditut endaian gazte asko, ba, oraindik ezin izan dutena gurasun etxetik atera. Eske berdin zait, zure identitatea berdin zait, zertara zatozen endaiera. Zure etxe bizitza, bigarren etxe bizitza aldin bada. Eta zuri deskonektatzeko balio baldin badizu. Eta seguraski guen zuten ari den familia askok dute. Zemen euskal herritar asko oso ongi bizi gara. Beti kritikatzen dugu besteren bat, baino ez dezagun beste aldera begiratu. Gure, mira, hemen gaudenon artean, segurunago, badugula lagun bat baino gehiago, bigarren etxe bizitza huts batekin deskonektatzeko erabiltzen duena. Ba, deskonektatu zure etxean, eta hutsi daukazun hori, eske hori grabea da, joan behar dugu beste nunbaitera, deskonektatzera. Hori nik uste dut, osasun mentala zitze egiten dugun beste batean, gai bat bota izut, malen. Baina, esan izut, hori larria da. Oso larria eruditzen zaiz, ezzuk zure deskonexio hortarako ari zara aukera kentzen beste batzuei. Eta horreko batean ere entzuten nuen, alokairuan igoera batzuek beste etxe bizitzak bigarrenak naiz eta alokatu ez, eta bueno, ba, Mari Carmen honi pasa zaiona. Batzuk hori egiten dutela pentsia osatzeko, venga, mesedez. Osa, eta hori boxeko horiek bezala, gezur bat, bata bestearen atzetik, ba, piztu da dila sua.
3: Alaren nik kendu gabe, bigarren etxe bizitzeke merkatan duten eragina eta bereziki kostaldeko herrietan, ez, nabarmena izan daiteke, ja, zalantzan ez dut daturik egin esan, kontra egiteko, egin godute iritzi gutxetik, eta ez azkenan hemen konfiantzan berriketan ari garen neurrian, zalantza dut horren besteko pixua duen, alegia, ikusita, adibidez, ez, etxe turistikoen enpresa handiek zenbat etxe dituzten. Nahitara, merkatutik kanpo zenbat etxe dituzten funts putreek, horrekin, ezkenean merkatuaren prezioan ere eragiteko gaitasuna dutelako. Alegia, hor, inguruan dagoen, azkenean, bigarren etxe bat duenak noski eragiten duela, inguru horretako etxe bizitzaren prezioa, azkenean, ez, eskaintza, eskari eragin horretan zuzeneko eragina duelako, baina ez dakit, agian da ez dakit, agian erosoen ere izaten da maiz, ez, baina kasu honetan egut erasora goragokoen aurka joan, ba, parekoaren ogertukoaren aurka baino, ez, eta hor diren funtxe multinazionalak etxe bizitzatik izugarrizko negozio egiten ari direnak, uste hortik hasita hasteko etxe bizitza asko liberatu genituzkela, egon dira gobernez zarenen artetik ekimenak, gero ez da egiten praktika nola eraman dira, baina gogoan dutere adiez Euskal Autonomia Erkidegoan, Javier Madrazo zenen etxe bizitza sailburua, Ibarretxeren garaia zen hori, gero berreskuratu zen antzeko ekimen bat zela, etxe hutsak zituzten denei gobernuak hartzen zien etxe hori, euren gain hartzen zuten alokairu publiko sistema moduan eta modu horretan merkatura, ez, ateratzen zuten, da bermea kasu honetan etxe horren zaintzaren eta instituzio publikoek, ez, hartzen zuten. Bueno, hor badaude, nausartuko ez badira instituzio publikoetatik, ba etxebizitza benetan den gauza bezala tratatzen alegia eskubide. Mm-hmm. Gisa merkatuan esku hartzeko tarteko bide asko badaude. Zegia, bueno, badago, ez, literatura oso bat merkatuan ezin dutela instituzioek esku hartu, baina bueno, gezurra da esku hartzen dute guztietan, azpitura guztiak finantziatuak dira, subentzionatuak dira, eta bueno, mila modutara, ez, esku hartzen dute, ez, eta ez dakit, ba, ze presio gaitasun euki dezakete higizinek eta sektore horretan dabiltzen enpresa handiek gobernuak ez ausartzeko hor, esku hartzeko, eta hasiz behintzat gehienetik duenetik, goazen hori ordenatzen hasera, eta egia da, momentu baten iritsi daitekela ere, ba, bueno, bigarren etxebizitza horiek negozioaren volumen guztiak endu dugunean, ba, mai gainan jarri beharko da ere, ba, etxe tetxu eskubidea aixialdi eskubidearen gainetik. Mm-hmm. Dagoela noski, ez, oinarrezko eskubide bezala. Mm-hmm. Eta orduan, ba, deskonektatzera, ba, etxeko gamarara, edo baratzeruna, baratzera.
1: Edo Herriko Plazara.
3: Edo Herriko Plazara, ez dara, ja.
1: Ez aukera txera.
3: Bueno, hori da Herriko Plazan deskonektatzea maite dugun ontzat, ba, claro. ez da sakrifizio ondi horren bixia trampa da.
1: Bai, hor, bueno, agean alternatiba izan daiteke besteren bat, galdera eginezkero pertsona bakoitzari agean erantzun desberdin bat emango legoke okupazioa, edo dena delakoa, demorari gabe geratzen ari gara.
3: Ebira, ze beste trampa barkatu, aipatu duzulako azkar bat, baina da, ere okupazioarekin ere. Espainiako estatuan behintzat, badoaz lau bost urte alarmekin eta okupazioaren beldurarekin, da badirudi etxebizitzaren arazoa okupazioa. Dela, beste azala behar du. Osa, okupazioa Airbnb egiten duena. Ta ez, da, eski da, izugarria da. Zea, zaba etxe okupatu egongo dira Donostian, berrogeita mar.
1: Gutxiago.
3: Bueno, asko jota, esan nahi dut.
1: Bai. Edo zein aitzakia aterako dute, errua...
3: Beti zaurgarrienaren aurka, beti zaurgarrienaren aurka.
1: Bai. Bueno, ba, esan bezala denborari gabe geratzen ari garenez, galdera zabala botako dizuet, agian erantzuteko ez zain erraza izango, baina zer aldatu beharko litzateke?
2: Wow.
3: Dena erantzun daiteke.
1: Dena. Erantzun daiteke hori,
3: Ez, egia da, askotan esaten denean, kapitalismoa da arazoa, ba, ez, hemen garbia da, hori dela arazoa. Baino ere egia da, etxigarrian, mezu etxigarritan ez erortzeko, sistema ekonomiko guzti aldatu gabe ere, nik uste instituzio badutela nahiko eskumen esku hartzeko. Eta, gara behar duzuna da, epaien konplizitatea ere. Jartzen denean lehian, jabego pribatoren eskubidea, eta etxebizitza eskubidea, ez dakindik, guk unibertsitatean ikasi genuen Espainiako konstituzioa kasu honetan, dan, ez dakindik gogoan dudana da, ordenean, lehenbizia aipatzen diren eskubidea, gero aipatzen direna, baina garrantzitsuagoak direla. Ordan, uste etxebizitza nahiko goran dagoela, ez? Ez dirudi, baina.
1: Aitziber?
2: Uste dut joanen karrera berdinen kasi nola, baina. Konstituzioa kasi.
3: Nuen ikasi zenuen?
2: Ez dakit nik EHUn.
3: Ba, hor, nik hor bakarrik.
1: Ez zinen klasera joango agian,
2: Zutik hasi zenen hori malen.
1: Nik bai.
3: Bai.
2: Orduan egin.
3: Zuk ere bai, aitziber, ez zinen joango.
2: Aztu izait.
3: Bastarren batean eliko zinen.
2: Nik uste dute, ba, jonek esan duen aritik, ez? Azken batean, askotan esaten dugu, ez? Ez zer aldatu, ba, etxigarria bilakatzen da, erantzun lodiak bilatzen badituzu, ez? Sistema bertan bera jaurtitzea zaila da. Baina nik uste dute arduraz hartuko balute gaia, ez? Instituzioek, uste dut duela bi aste Pedro Sánchezek etzuela edo Montero, markatu Irene Montero ez beste, Ayusok etzutela pentsatu ere egingo sol horrela egongo zenik gaur dagoen bezala azken egunetan, ez? Nik uste dut tonto nahi gaituztela, eta oso tresna divertigarriak dauzkate esku artean gu tonto mantentzeko, sare sozialetatik hasi besterik ez dago, ez? Baina badago jendea zorionez ikasten duena eta esango nuke ausartzen dena urratsa ematera, ez? Ez da bat ere erresa iruditzen gaur egun kanpin den hartu eta kalera ateratzea. Mm-hmm. Nik txalotzen ditut hori egitera ausartzen direnak, ez? Eta nik uste dut berreskuratu beharko genukela ba, kaleak erabiltzeko ohitura. Mm-hmm. Kaleak gure eskubideak aldarrikatzeko frogatua dagoelako momentu batetik bestera galdu ditzakegula. Eta askotan ere guk hemen erredakzioan antxetan aipatzen dugu, ez? Jo, ba, isildu egiten gara. Ezakitze komentarioa arrazista edo xenofoboren aintzinean, ba, azkenan ezakigulako parekoak nola reakzionatuko duen, ez? Baina guk ere ez dugu galdu behar erreakzionatzeko ohitura hori. Osa, uste dute anonimotasunaren izenean iritzi guztiak bilakatu direla errespetagarriak. Ez, zuk baduzu eskubidea, zure iritzia emateko. Beste goza bada zure iritzia errespetagarria den edo ez. Giza eskubide bat edo pertsona baten eskubideak urratzen dituen momentutik, ba, eman zure iritzia, baina nik esaten alizut ez dut errespetatzen zure iritzia. Eta hortarako eta debatitzeko sanoki ohitura hori ba uste dut galdu dugula.
3: Batxalo.
1: Bai. Hori da. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, gai honek askoz gehiagorako ere eman lezake, baina gaurkoan hemen txotzeko dugu, mi esker bikote.
4: Biazte horrizta konpondo izango.
1: Ez, seguru ez. Mi esker bikote gurean izateagatik eta hurrengora arte.
3: Aio.
5: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak ditugu, aste artea da gaur eta irailak 29 ditu, naiz irratia entzuten zaude. Egun osoan zehar, eguneratzen gabiltzan albistearekin hasiko gara, izan ere Lakuako segurtasun saiak baiestatu du armatuta zegoen gizon bat, hildela Hondarribian, udaltzain baten tiro bat jasota. Bertzio ofizialaren arabera, ertzain bati arma zuri batekin erasotzen saiatu da gizoneskori lehenik, eta orduan egindu tiro Hondarribiko udaltzainak. Hildakoa Senegaldarra zen, eta haren komunitateak elkarretaratzea deitu du, ordu honetan bertan martzoak sortzen. Plazan. Gertakaria astelen arratzaldean gertatu zen, bertzio ofizialak gaineratzen duenez, Hondarribiko taberna batean zeuden pertsonak mehatxatzen hasi zen 46 urteko Babacar Well, eta ertzaintza eta udaltzainak bertaratzerakoan ertzainetako bat zauritzen saiatu omen zen. Une horretan egin zuen tiro Hondarribiko udaltzainak arma zuria zeraman gizonaren aurka. Hildakoaren anaia gertaeren lekura joan zen minutu gutxira, baina ez zioten gerturatzen utzi. Komunitate Senegaldarraren ordezkari den emakume bat ere bertaratu zen, biktima bertakoa baitzen, eta beste irtenbiderik ez ote zegoen galdetu zuen.
6: ¿Qué pasa? A este no lo han podido... Oye, vamos a buscar una solución de matarle. Llamar a más para poder parar a esa persona desde quitarle la vida. Porque le han quitado la vida. Sus padres que... Si tienes hijos, ¿sus hijos qué? ¿Sus hermanos qué? ¿Les van a volver a esa vida? No.
5: Zentzu horretan, Senegaldar komunitateak elkarretaratzea deitu du ordu honetan, martzoak 8 plazan, gertakariak salatzeko. Ikerketa bere gain hartu duen ertzaintzak azaldu duenez, hildako gizonezkoak aurrekari ugari zituen, 12 atxiloketa eta 10 ikerketa. Erne, ertzaintzaren sindikatuak, taser pistolak jartzea askatu du, defentzaren eta su armaren arteko bitarteko urrats gisa. Atzera bueltarik ez duten egoerak saiestuko liratekela, hala adierazi du ohar labur batean. Eta eguneko beste albiste bat, honekin Iruñera goaz, izan ere Foruzaingoak Aldezarreko hainbat kale ezitu ditu hiru orduz aste arte honetan, indarkeria matxista kasu batean gizon bat Merkaderez kaleko 14. Zenbakian gotortuta zelakoan. Hala ere, azkenean etxe bizitza utzik zegoela egiaztatu dute, eta inguruan normaltasuna berresarri dute poliziak jakinarazi duenez. Operatiboa goizeko 10 aldera hasi da, eta Aldezarreko hainbat kale eragin die goizean zehar. Kuria, Kaldereria, Estafeta, Mañueta, Navarreria eta Kalzeretos kaleetan eta Merkaderezen pertsonen eta ibilgailuen trafikoa etenda egonda. Ordurako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, Kanpaina kalean eta bertatik ambulantzian eraman dute lekukoek naizi azaldu diotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joana zen leku horretaraino. Merkaderes inguruan, hainbat ordutako tentsio eta ikusmiraren ondoren, etxe bizitza utzik zegoela egiaztatu da, foruzaingoak berdiko ordu batak aldera jakinarazi duenez. Ohar berean gaineratu du, egiaztapen horren ondoren normaltasuna eta joan etorri librea berrezarri direla eta gertakarien jatorria ikertzen jarraitzen dutela.
7: Eta trafikoa naiz irratian.
5: Bueno, trafikoari dagokionez, autopilaketak daude, Andoainen, Lasarteko norantzan, errei bat itxita baitago, istripua izan delako, N bat errepidean, 446. kilometroan. Lau kilometroko autopilaketak daude, beraz, kontuz puntu horretan. Eta eguraldiari dagokionez, zike ribarluzeak ekarriko dizkigu gaurko zehetasunak.
8: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira hego isurian, baina bereziki Nafarroan hala ere ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaka goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean goi mailako hodei fin batzuk salbu, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka mendebaldetik eta barnealdetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, hala ere ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora ingo dute ipar isurian eta goiza benetan epela izango da bertan, minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar isurian gorakada bat emango da, ego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
5: Horiek dira guztiak oraingoz, ordu bete barru ekarriko dugu informazio gehiago.
7: Informazioaren aria.

0: Eta gaurkoan bai, gaurkoan, albisteen ostean, albiste onaren tartea, edo bitxikerian, edo dena delakoen tartea iritsi zaigu, eta horretarako gaurkoan gonbidatu berri bat dugu, Maialen Omaetxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai,
0: zer moduz?
1: Ondo, ondo, ongi. Estreñetan, bai.
0: Bai, ondo. Ongi etorri zeurra bidera.
1: Ezkerrik asko.
0: Bueno, pentsatzen dut azalduko zizutela, baina hau da albiste honen tartea, edo gaur egun, edo denboraldi honetan mintzat izen aldatu behar izan diogu, jendeak konforme ez zegoelako albiste honaren tartearekin, beraz, bitxikeriak ere onartzen ditugu aurtengo honetan.
1: Beharrezkoak dira.
0: Bai, ez da.
1: Bai, azaldu didate. Eta, esan izango nukenik gaur albiste ona ekarri dudala.
0: Bueno, bai, entzun dezagon orduan.
1: Bai, bai. Izan ere, erle beltzentzako babesleku bat sortu dute Urkiolan, klima aldaketaren ondorioetatik eta listorra siarraren mehatxutik gorde daitezen erleok. Bai, ekimena Erlete Elkarteak eta Urkiola Landa Garapen Elkarteak sustatu dute eta Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituen Abadinoko herri lurretan kokatu dute babesleku hau. Baldintza jakin batzuk betetzen dituzten Durangaldeko erlesainek ara eroan alko dituzte erle beltzak eta epea izango da uztai amaieratik negua hasi bitartean.
0: Mm-hmm.
1: Ie, bai, kontua da, azken urteetako beroteek eta lehorteek ba, arriskuan ipini dituztela erle beltzak. Alde batetik, espezia bera ahuldu eginda, lehorteen ondorioz landaren nektar jarioa eteten delako, eta modu horretara ba, erlauntzetara sartzen duten elikagaia ba, nabarmen gutxitu da. Eta beste alde batetik, temperatura altuak ba, lagungarri dira listor aziarra ugaltzeko, eta mm-hmm. listor hori da hain justu erle beltzen predatzaile nagusi. Hori ekorrela, ba, erlesain asko, kerlauntzak lekuz mugitzen dituzte, itsas mailatik gorago dauden toki, ba, seguruagoetara.
0: Begira.
1: Bai, eta orduan, ba, besteak beste, ba, Durangaldetik Gorbeiara mugitzen dituzte, Arabako Lautadara edo Burgos aldera. Eta orain, ba, bueno, ba, beste aukera bat izango dute, baina etxetik gertuago.
0: Begira. Ba, gea esan, bada albiste ona, ze naiz eta gero guregan agerturatzen direnean ez ditugun gehiegi maite erleak oso beharrezkoak dira, eh?
1: Bai, bai. Bueno, nik nahiago ditut erleak listorrak baino,
0: eh? Zalantzari gabe.
1: Bai, bai, listorrek oso urduri jartzen alte. Kontua da, babesluku honetan soilik erle beltza dena hartuko dutela, mm-hmm. Alpis mellifera iberiensis deitzen dena, bai, asmoa delako tokikoaren genetika babestea. Mm-hmm. Orduan, era berean, ba, Urkiolako parke naturalean oreka ekologikoa babesteko lagungarri ere izango da neurri hau, eta horrez gain, ba, babeslekura eroateko, ba, erleek erregistratuta egon beharko dute, eta asegurua eduki beharko dute, enekien.
0: Nola, erleek bai, asegurua?
1: Bai, bai, bai, enekien, baina bueno. Neurri hori jarri dituzte.
0: Kuriosoa.
1: Bai, bai, bai.
0: Zer egin beharko dute, banaka-banaka aseguratu edo ez dakit?
1: Ez dakit, babeslekuan 100 neurlantza inguru kabitzen dira, mm-hmm. orduan ezitu egingo dute, eta erlesainen lana horrela errastu egingo dute, eta segurtasuna bermatu, ez dakit ikusteko izango da egia zan.
0: Bai, bai, bai. Ba, egia esan, oso estrainaldi ona izan duzu, ze izango zara segurazki bakarrenetakoa oraindik ona albiste onak ekartzen dituena, beraz, mila esker Maialen gaurkoan bai. Gurean izateagatik, eta bihar ere zu izango zaitugu?
1: Biharren izango naiz. Saiatuko naiz bihar ere zeozer ona ekartzen.
0: Osongi.
1: Bai.
0: Osongi. Ba, bihar arte.
1: Agur.
0: Agur.
2: Selecta.

0: Erregerik gabeko erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik.
1: Ez digo, Joao!
2: Adi!

0: Nire erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik.
1: Ez digo, Joao!
2: Adi, arrotzak!

0: Atzo udaltzain batek Hondarribian tiroz hil zuen Babacar Well 46 urteko gizonak buru nahasmendu larriak zituen. Gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona honi laguntzeko. Koordinazio gehiago behar da gizarte eta osasun zerbitzuen artean. Ez gara ez tresnak emateko gai izan pertsona honi atzokoa gertatu ez edin, adierazi du. Bestalde gertakarien larritasunaren aurrean alkateak argi du zuhurtziaz jokatu behar dela eta udaltzainaren jarduna egokia izan zen ala ez argitzeko ikerketa inpartziala, independentea eta profesionala behar dela.
1: Eta bai, Eva, esan bezala, udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hil zuen tiroz, Hondarribian atzo, ertzain bat babestu nahian, aipatu dugun bezala, hemen Antxeta irratian, Babacar Well du izena, 46 urtekoa, biktimak eta jakin izan dugunez, Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zen, gaur egun jada ez, eta Donostiko Klinika Psikiatriko Forensean ezaguna zen hainbatetan ingresatu zutelako. Nolanahi ere, gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazio hartzeari utzi ondoren, kale egoeran aurkitzen zen eta azken hilabeteetan beno zenbait episodio edo gertakari eman ondotik atzokoan esan bezala gertakari larri hori izan zen Hondarribiko kaleetan Portu auzoan Igor Enparan Hondarribiko alkatea dugu telefonoren beste muturrean Igor kaixo egunon.
2: Kaixo, Koldo, egunon zerbait esateagatik.
1: Egunon zerbait esateagatik hori da. Ez dakit nola baloratzen duzuten, Hondarribiko udaletik atzokoan gertaputakoa, badakigu bolo-bolo, eta sare sozialetan ez dela normalean, oso objektibo aipatzen edo saretzen, edo edatzen albistea, eta nola baitere alarma pizten dela, baina askilarria da, Hondarribian gertaputakoa.
2: Bai, eta lehenik eta behin nahiko nuke nire atxekabea eta samina adierazi, ez? Gertakari hauek, uste dut, mina eragin digutela, niretzat ziurrenik gaurkoa da, alkaten etzela egunik zailena eta mingarriena. Bide batez, probestu nahiko nuke, elkarrizketa, bai... Bueno, hildakoaren senidei, lagunei eta senegaldar komunitateari ere doluminak eta elkartasuna adierazteko. Izan ere, atzo gertatutakoa, ekidin zetekeen zerbaiten aurrean gaudenaren sentsazioa daukatez eta neurri batean gizarte bezala nolabait asmatu ez dugun egoera baten aurrean gaudela iruditzen zaite. Zuk aipatu dituzu atzo hildako pertsonaren bakarren egoera pertsonala zeintzen, zalantzarik ez dago egoera zaurgarri batean bizi zen pertsona baten eriotzaren aurrean gaudela, ez, eta uste dut gizarte bezala tresnekin ez dugula asmatu, ez, eta horrek ez dukentzen egoeraren atzo gertatutakoaren ikerketa sakon bat egin behar dela, independentea izan behar duela, profesionalki egina izan behar duela, baina uste dut ere gizarte bezala hausnarketa batera eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela, ez?
1: San dezakegu administrazioak edo ez dakik gizarte zerbitzuek utxe egin dutela, kasu honetan?
2: Utxe egin dutela ez nintzake ausartuko esatera, baina bai ez dugula ez gizarte zerbitzuetatik, bai udalekoak, bai foru aldundikoak, baina baita osasun zaileko osasun mentaleko eta alorretik ere uste dut gabezi batzuk izan ditugula, ez? Izan ere egoera zaurgarrian, oso zaurgarrian zegoen pertsona bati hartatzen ari ginen, baina ez gara gai izan bere egoerara egokitzeko eta hainbat episodio izan ditugu udalerrian pertsona honekin, eta nik dakidala udalean urte bete baina gehiago da gizarte zerbitzuetatik hartatzen ari zirela, hilabete honetan bertan ere badakit lan bilera bat izan dutela pertsona honekin eta eta har, baina agian bai gainerako erakundetako gizarte zerbitzuen gure udalaren noski eta ba osasun sailaren arteko koordinazioan uste dut ez gerela gai izan gizarte bezala erramintak emateko pertsona honi ba atzo gertatutakoa gertatu etzedin, ez? Eta horregatik eskatzen dut ba egoera zaurgarrian dauden osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak ez da bakarra bakar kasu hontan, baina uste dut koordinazio gehiago behar dugula erakundeen artean, erraminta gehiago behar ditugula eskaini eta egoera horrelako egoera zailei aurre egiteko, ba uste dut gizarte bezala hausnarketa ezinbestekoa daukagula. Jakinda ere, ba, justu gertakari lazgarri hauen ostean ari naizela, baino jakinda baita ere aurrez ere ba, koordinaziorako deialdiak ere lantzen ariak ginela udaletxe honetatik, eta bueno, ba, daukat nola baiteko gizarte bezala utxe egin izanaren sentsazioa.
1: Bestalde, eta azken galdera, Igor, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak aditzera eman duenez, gertaturikoa argitzeko, ez, ba, ikerketa ere abiatu dute, horretara ziko dugu, biztan denez udaltzaina batek egin zuela tiro, ba, ipatu dugun egoera zela medio, ba, ertzaina agente hori babestu nahian, edo erasoari aurre egin nahian, ez dakit, zalantzan jarri da, ez? Ba, ezker eskuin, polizia agenteen jokamolde atzokoan, ez dakit, nola ikusten duzut, eh?
2: Homenik, uste dut, aipatu duzun bezala zuhurtzia behar dugu koldo, eta iruditzen zait ikerketa dela gakoa ebazteko jarduna ia egokia izan zen edo ez. Ikerketa bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu, baina gainera ikerketa horrek inpartzalea eta independientea izan behar duena argi daukat. Alderretatik udal honetatik lan egingo dugu beste, barne saiarekin batera, baina ikerketa modu hori inpartziala, independientea eta profesionala izatea, eta uste dut zuhurtzia behar dugula ondorio horiek jakin artean ez aurreratzeko holako valorazioak egiterako garaian, ez? Guk bai bermatu nahi duguna da, eta horretan buru belarri jardungo gara, atzo bertan ja izan genituen gau partean lehenengo bilerak, gaur jarraituko dugu bilera horiekin, guk bermatu nahi duguna da gertakarien argiketa hori lehen esan dudan bezala independentea, inpartziala eta modu profesionalean egindakoa izatea, eta ondorioak ere horren tamainakoak izatea, eta gero ondoren egokituko zaigu egitea egin beharreko valorazioak.
1: Ba, Igorren Paran, Hondarribiko alkatea, esker mila, guran izanagatik.
2: Eskerrik asko zuei, koldo, eta nahi duzen arte.
1: Ondo izan.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta zeurrabidean agerkarien tartea iritsi zaigu, eta agerkarien tartean aste artea denez, ba, kazetaren txanda. Media Baskirratian izan dira Iker Lagranat zurekin duzu Maite Ubiria.
1: Egunon, Maite.
2: Egunon.
1: Beraz gaurkoan, ikan bezala kaseta.eusko gain nagusetan txartuko gira aste untako, eta lehenik egiari zor elkartearen txorkera iparaldean aipatu nahi zenuen elkarrizketa batekin, hori da?
2: Hori da, joan den larun batean sortze bilkura egin zuen egiari zor elkarteak Baionan. Berez fundazioak ibilbide luze egin du Euskal Herrian, estatu indarkeriak egindako biktimen bizipen eta samina lehen lerrora ekartzeko, eta guain abiatzen dute bai bilbide edo bide hori Ipar Euskal Herrian ere, eta elkarte berriaren xedeak gertutik ezagutzeko Maia Gobet eta Intza Arrietarekin hitz egin dugu. Beraiek azaldu digute zein izanen den haien dinamika ondoko hilabeteotan, berez giza eskubideen alorrean jarduten duten eragilekin eta erakundekin nahi dute mintzatu, besteak beste, biktima hoien memoria atxikitzeko ekitaldiak antolatzeko momentuan auzolanean aritzeko, baina baita ere, nolabait biktima hoien egia ezagutarazteko egin behar diren bideetan izait delako elkargoak sortu nahi duen batzordean, delako egiaren batzordea sortzen baldin bada, horra jen ekarpena ere egiteko.
1: Eta elkargoko sartze politikoaz ere atxemaitan aldugu artikulu bat kasetan?
2: Hori da, uda osteko lehen bilkura hori izan da, herri arteko kontseilua bildu da Baionan, eta hain bazituzten hainbat gauza gai ordenean, horietako bat interesgarria eta horrela nabarmendu dugu kasetan, bizitoki utxen gaineko zerga, horre Euskal Elkargoak ematen du urratsa, baina nola baite ohar bat pasatzeko herriko etxei, herriko etxeek badute eskuduntza nolabait zerga hori arautzeko eta plantan emateko, baina urritik goiti ala ez badute egiten, elkargoak emanen du nolabait urratxori, eta elkargoak bilduko du xosa hori, denok esagutzen dugun bezala etxe bizitzaren krisia larria da gure lurraldean ere, eta lehen momentutik elkargoak hartu du nolabait bide hori hainbat konponbide emateko. Eta bilkura berean egon ziren gai ordenetik kanpo ziren pare bat gai, nolabait eztabaida politiko bat piztu zutela, alde batetik memoriaren gaiarena, itxasun egindako irudi hormaren gainean, Ola Garairen militantearen memoria atxikitzeko eta horrek ekarri duen erantzuna prefenturaren aldetik, eta beste aldetik ere hainbat herriko etxek, dozena batek herriko etxek egin duten euskaren aldeko aitortza galderari buruz, prefeturak ere eman duen nola baite erantzuna edo elegitea mintzagai izan zuten kontseilariek.
1: Azken gai batekin etorri zira gure estudioetan, hori da Angeluko kabalkada.
2: Alaxe, oroz gara gu, aurten ez kabalkada bat, baizik eta kabalkada bi, izan dire Ipar Euskal Herrian, zer esango dugu, eta Angeluren kasuan, zegoen benetako beharra, baita ere, ez, nola baita euskal kultura astintzen duen elkartea ohorean emateko, 60. Urtemuga betetzen zuelarik, eta ala da, antolatu dute kabalkada, bi asteburu jarraietan eman dute, eta guko ibezala Joseba Aurkenerena idazleari galdetu jo kultura kritika bat egitea, bera iraiaren 26 egon zan, Kinto Plazan egin zen kabalkadaz gozatzera, berak erraten duen bezala, eta hori aipatzen du, finean zen olako lana egindan herrian, Angeluarrak elkartearen eskutikan, ez bakarrikan kabalgada herri bat hori antolatzeko, horrek sekulako antolaketa eskatu du, 180 dantzari bildu ziren, 26 bat antzezle, 25 jostun aritu ziren, 25 musikari, sekulako despliegea egin zuten elkartekoek, baina baita ere, nolabait etorkizuna bermatzeko. Eta horri begira, uda aitzin, ekainaren 5 zehazki, gazte kabalkada bat eman zuten Angeluko lerratokian, eta horrek nolabait zabalduzun bidea etorkizunerako bermatzeko arrobi bat izanen dela, eta belaunaldi berriek haien gain hartuko dutela, nolabait euskal kultura sustatzeko lan hori. Ordune, Angeluko kabalkadari behiklisk bat egiten diogu, eta gainera irudi galeria ederra txertatu dugu guzien gozamenerako.
1: Mila esker, Maite, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.
2: Mila esker zuei.
3: gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan zeurrabidean ere iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa bete-betean gaudelako eta asteburu honetan edo pasaden asteburu honetan bigarren eta hirugarren saioak jokatu direlako lehenengo faseko bigarren eta hirugarren saioak. Lehena Oier Etxeberriak irabazi zuen Altsasuko saioa eta bigarrena Lekeitioko saioa Ane Labaka izan zen irabazle bertan eta gaurkoan hori bera aipatuko dugu eta horretarako bilaguntzaile oso on ditugu. Aurreko astean gurean izan zen June Romatet eta Garazi Kastaño, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moz?
1: Bueno, zakit aurkezpen honekin espektatibak altu ez dut, June, baina...
2: Hori da, nik aurrekoan aipatu niona ber espektatibak oso altu jartzen ari ziren, eta ni bertsozaletasunetik netorrela hitz egitera, eta behi.
1: Bueno, nik uste dutuko entzuleak ere ziur aski ez, kenduta bakaso oso aritua eta trebatua den entzuleren bat edo beste ziur ere badaudela, ba, bueno, gehienak bertsozalea garela ez, eta hori ere polita dela, ba, ona etorreko garela pixka bat. Gure neurri librean.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, larun bateko saioarekin hasiko gara, aipatzeko, bueno, gure entzule izango diogu, bi saio izan dira, biak aipatuko ditugu gaurkoan, aurrekoan saio bakarra genuen, orduan bakarra aipatu genuen. Orokorrean, ze sentsazio eman dizue, asteburuak?
1: Ba, nik esango nuke ja, ez, akaso aurreko astea bazela pur bat denok, ez, publikoa ere martxan jartzeko nola biteko lehen simulazio hori, eta akaso bagian asteburu hontan bisaio izan direlako, ba, igual ja, bai, bete-betean txapelketa hasi denaren sensazio hori nik behintzat barneratuagoa dut. Oraindik anegia da, etxetik jarraitu ditu dala, orduan, bueno, ba, gaur asteartea hartxaldea izan da, oraindik anere, ba, bigarren igandeko saioanik, bueno, hola erdizka
2: bai,
1: entzunal izan dut, baina bai, bete-betean murgildu garenaren sensazio horrekin, eta gero, ba, bueno, orain diko izan aporrekin azteko ere, bai, orduan, bueno, hortxe bagoaz.
2: Bai, nire antzeko nabil etxetik entzuten aritu naiz oraingoz, batez ere Lekeitioko saiora joan nahi nuelako, baino agortu zirelako sarrerak, eta nik uste dut ere asteburuari begira ematen duela horrek pista txiki bat, ez, ba, hasiera batean izenak irakurrita ere bazegoelako diferentzia bat esan dezakegu bi saioen artean, ba, zozketak zozketa dira eta tokatu zen moduan, baina bagian esan daiteke larun bateko saioa bazela, ba, nibelez edo bertsolariz behintzat baxuago moduan ikusten zen txapelketa bat, eta igandeko saioan bagenituen izten nahiko potenteak, eta nik uste dut ere bertsoaldi batzuk mantzutela horren irudia edo.
1: Bai, gelditu zen arrastoa, ez, agian ni ere, bueno, igual ba, apalagoa den bertxogintza horren izenean ere, eta igual Imanol Uriak egin zuen agur hori kontuan hartuta, ba, bueno, kartelari falta zitzaion kolorea ere une batzutan jakin izan zuten bueno, horre megaineratzen, ez naiz ni gizonen defentsan arituko dena, baina ulertzen dut 2026an ere ez dela inposizio erresa, erez, zozketak alako saio bat planteatzea, bustuz gero publikoak ere, ba, bere aldartea jartzen duela saioan, eta horrek ere eragiten duela, eta a priori zaigula gustatzen, soil gizonezkoak entzungo ditugun saio bat, eta beraz, bueno, pues, apur bat, ez, de aurruaren abokatu lanak egiten ere, ba, uste dut, haiek ere konstiente izan zirela, kaso neurria handiagoan edo txikiagoan, izena bizenik esan gabe, baina, bueno, nabaritu ziren hor gutxenez keinu batzuk, eta Irungo, ez, Fikoako saio hura ere etorri zait burura, justo kasi kontrakoa izan zena, bueno, ba, bertxogintza eta plaza ere nola aldatzen ari denaren seinale.
2: Bai, eta nik esango nuke ere, tokiak ere ematen duela batzuetan hortarako, ez, ba, azkenean hau Altsasun zen, eta batzuetan, ba, gehiago mugitzen garen okedo, ez dugu arazo handirik tokietara mugitzeko, ba, pasaden astean Azparnera jendetza mugitu zen moduan, baina bai, nik uste dut arrazoi nabarmenena edo agian publikoaren aldetik berotasuna ezain bestekoa nabaritzeko, badela Garazik aipatu dena, ba, azkenean nahi edo nahi eta ez, ba, sei gizon holtzan ikusten dituzu momentuan, ez duzu berdin empatizatzen.
0: Bueno, Birgo goraziko dugu nortzuk aritu ziren larun bateko saio horretan, puntuazio altuenetik baxuenerako ordenean esango ditut, esan dugun moduan, Oier Etxeberriak irabazi zuen, eta bere atzetik etorri ziren Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Iñigo Mantzisidor eta Eñaut Mar.

0: gozatu.
1: Nire antzeko biltzen naiz
2: bai. Bai, puntuazioak agian ez, baina bai sentsazioak bertsoaldi antzun eta izan dut sentsazioa hobeto aritu dela edo horrelakorik izan zenuten.
1: Nik esango nuke, pasaden astean aipatu nun bezala ez, jo, ba, hasiera batean Unai Andaren saioa izaten ari zen bezala oso trabatua eta gero aipatu nuen bukaeran buelta ematen jakin zuela eta batxalogarria zela egin zuen lana batez ere hasiera ikusita. Ez nuke jakingo esaten egontzenik momenturen bat esan nuena jo, ba, honek irabaziko du ziur edo eta esango nuke Oierren beraren arpegia ikusteak ere ematen duela jo, bere izena entzun zuen momentuan berak bere burua ere sorpresa sorpresa hartu zuen berak ere nik ez nuke esango sorpresa nik ere ez dakidalako neurtzen eta egon ziren bertsoaldi batzuk asko gustatu zitzaizkidanak ba, jokoa eman zutelako beraien artean agian edo ba, ganbarako oren bat ona izan zelako baino ez dakit esaten ba, ez hau markatuko nuke bat ez ere edo.
0: Ben, ikustu duz bakoitzak eukizuela alako printza uneren bat edo beste bai. Ez, gero beti goitik berako puntuazioak ematen dira, baina zentzu horretan esango nuke gutxienez bertsolari bakoitzak bai izan zuela ofizio bat, igual ganbarakoak ezakit komplikatuagoak dira eta inkluso igual exigenteagoa gara, baina ofiziotan esango nuke denek eukizutela alako printza momentu bat edo imaginatzen dut beraiek ere haien buruarekin gustorago gelditu zirela eta nik ere hautaketa egiterakoan bueno, euki ditut aukera bat baino gehiago esku artean, egia esan.
1: Bai, nik ere hor ofiziotan egia da momentu batzuk egon zirela, ez? Eta bueno, leno aipatu dugu, baina batzuden batzuk gustatu zitzaizkean gehiago edo gutxiago, asko gustatu zitzaizan eri adibidez, Mantxi eta Oier Etxeberria militanteen paperean ikustea bazielako ez, ba, hartu zuten bakoitzak oso puntako papera eta ba, jokua eman zuen eta esaten duzun ba, puntu horiek egon ziren eta nahi dituzetan ba, momentu hortan Mantxik hartu zuela ba, ezagit, ba, gaztelania esaten arriendak hartzearen hori ez, eta hartu zuen berak gaia eta pixkat mantxakatu zuen eta gustatu zitzetan eri bintzat.
0: Nik gainera gero zakit hori nola baluratzen denez, puntuetan, eta nola, ezer nolako isla eta zenbaten enoko pixua daukan, baino negia da, batzuetan gaiak kartzen duela, ez, nola baita bakoitzaren rola, eta horre ere badago gozamen puntu bat, ez, entzuten duzunean gaia eta esaten ez, ostras honitz, posizio txarra tokatu zaien. Eta beste batzutan kontrara da, oso gaia izan daiteke planoagoa, eta hor dago bertsolariaren bertutea, ez, jakitea askotan ere gaiztotzat, ez, sozialki gaiztotzat edo negatikotzat hartzen dugun postura hori hartzea, niri hori asko gustatzen zait bertsolariek apur bat arriskatzen dutenean, eta literaturatik gehiago dauka akaso, baina, bueno, eraikitzen dutenean beraiekin zirikusirik ez aukan zerbait, ez?
2: Bai, ba, bueno, saio honetatik bertsoaldi bat hautatu duzue, esan hori da Txaber eta Inauten zortziko handia, konta eguzue, zergatik aukeratu zuen hau.
0: Magia da kasu honetan, gaiak posizioak edo roloiek zartzen dituela, baina, bueno, igual kokatuko dugu ez, baso zuhiltzaiak dira biak, jakintza den egoera bat gainera mai gaineratu zuen gai jartzaile taldeak, ez? Zenbat sute egon diren eta zein baldintza txarretan dauden orokorrean suhiltzaileak, baina batek protestaren alde egiten du eta bigarrenak igual dela horre espero zenuena edo bueno, ez sinplena izango litzatekena, beste batek lan utzi nahi duzu zen. Ez da igual suhiltzailearen betiko jarrera bolondres horretatik, ez? Ba, honek esaten du bia pikutara. Eta baina nik behintzat ez dakite zugitune, baina hautatu dut hizkuntzarekin egiten den jolasarengatik, horrek bereziki deitzen dit niri akaso arreta askotan, beste guztia igual teknikoagoa dalako eta nik ez dut kontrolatzen hainbeste ez metrikaz ez, baina bueno, ba, literaturatik gertu daude jolas horiek niri asko gustatzen zaizkit eta uste dut Atxaberraltu eta Inaut Martikorena oso finibeli zirela zentzu honetan.
1: Bai, nik pixkat ados nago alde horretatik iruditzen zaidalako ere askotan ba bertso saioak bi ordu irauten dituela, ez, eta batzuetan doinu batzuek ere ba lasaitasunera asko jotzen dutela, orduan itz jokoak harrapatzen aritzea eta horrelako

0: jokoak eskaintzen dituzten bertsoaldiak ba pixkat pizten dizutela zuri ere entzuteko gogo naia eta ba gehigarri hori. Orduan honek bai eman zuela joko horretatik eta polita iruditu zitzan, zailtasunak kontuan hartuta ere ba postua etzela bat ere erresa.
1: Oso ongi, ba entzule egingo dugu.
2: Txaber eta Inaut baso suhiltzaileak zarete. Duela urte batzuk, baino sute larriagoei egin behar izaten diezue aurre. Txaber, greba egin nahi duzu lan baldintza hobeak eskatzeko. Einautek aldiz lana utzi nahi du. Txaber hasita, Iruna bertso zortziko handian.

0: Ba, bombero ideietatik.
1: Presibak eta mangerak eta roskak.
0: Bai, bueno, hori izan zen, intzuten ariketa, gogoratuko dugu Oier izan zela irabazle, baina nik uste urrengo saioak, urrengo eguneko saioak aipatzeko gehiago eman zuela, beraz, ongiro ditzen bazaizue, urrengo saiora egingo dugu salto, Lekeitioko saiora, Ane Labaka nagusitu zen bertan, eta egia da bi saioen izenak ikusita agian badagoela alderaketa egiteko aukera, edo badagoela arreta ematen duen zerbait dela, ba bueno, izenak agian gehiago ezagutzen ditugula, beste txapelketetan edo gehiago aritu direlako, zer esan handiagoa eman dutelako, bueno, ez dakit, orokorrean, igandeko saioa zer iruditu zitzaizuen?
1: Nik esango nuke pixka bat joko aldetik gehiago edo arinagoa egin zitzaidala, baina esan dagunagatik ere puntu handi batean, ez? Gehiago, ikusten nuelako gehiago nere burua goltza horretan, bazeudelako emakumeak, bazeudelako transmugimenduko edo transfeminismoa mugitzen diren pertsonak, eta ba, erreflejatuagoa ikusten nintzelako, islatuagoa ikusten nintzelako. Baina bai, egon zien momentu ezberdinak, agurretatik hasita, niri egon zien pare bat agur, bai, aroaren agurra esango nuke izan zela, ba bere bizkaitar eta arabar zen horrekin jokatu zuela, eta Aitor Bizkarraren, bueno, kaxarrankari omenalditxoa egitea oso politak izan zien, eta ja horrela asteak saioak ematen dizu ere, ba, entzuten jarraitzeko gogoa.
2: Bai, bai, nik hori, oraindik osorik entzuteko tartea ez dut eduki, gero, bueno, identifikazioaren elementua badago, igual gazteagoa zen holtza ere bai, eta horrek ere, bueno, ba, egiten dut, askotan ere, ba, horrekin guk ere ez, ba, igual gelitu, batzutan gelitzen gara pixka bat hankamotz, errexago identifikatzen gara jende gazteagoarekin, eta bueno, ez dela igual hainbeste ezakitez, mantxik zenbat plazetan kantatuko zuen ere, ba, hori ezin dugu atzean edo aipatu gabe utzi, baina bai, beste kolore bateko saioa izan zen, eta igual aipagarria ere, txapelketa baten inguruan intzegiten ari garelako ere, ba, sei bertxolarien artean, lehenengo laurak oso puntuazio duarekin ez, bueno, Ane Labakak irabazi zuen, baina bi puntura gelditu zen Aner, eta bi eta bat puntu arteko diferentzia besterik ez dago, horrek esan nahi du, ba, bueno, orekatua ere egon zela zentzu horretan, gero ni ere oso txarra naiz ez, baina, bueno, nork egiten duen noiz gora, eta ez, ba, ezakit puntura entzunetan hankasartzea errexagoa dela, edo hankamotz gelditzea hobe esan da, hankasartzea baino, bueno, gero gauzaietan ez, ba, seguro igual adituagoa den norbaitek errexagoa zalduko lukeena, baina bueno, ustut, bai, beste kolore bateko saioa izan zela.
1: Bai, eta aipatu duzun horrekin ez, leia puntu horrekin, eta ikusita emaitzak nola izan dira, nik egia puntuaketak ez nekizkiela, ba, gerora sartu naiz bertsozale elkarteko webgunean, eta hasi naiz puntuak ikusten, eta etzian oso ondoko aderratzen ez, jo, ba, hasiera batean irakurreta enuen ikusten Ane garaie hain garbi, ez? Eta orduan ba begiratu nahi izan dut kenduta ganbarak ea ordena zein zen, eta ordena ez zen hori. Ordena iraulita dago ganbarak puntuak eta asko aldatu zutela esango nuke. Ganbara arte Maialen zen lehenengoa, Aitor bigarrena, Aner hirugarrena eta Ane laugarrena. Eta ganberek asko eman zuten hor aldaketak egiteko, beraz, bai, lehiatua izan zela esango nuke.
2: Bai, berezeki ganbarako batek, ez? Bai, nabarmena delako hor, nunbait diferentzia puntua baldin badago, zegia da ordena asko aldatzen dela, baina orokorrean ere bai, nahiko orekatuta daudela puntuazioetan, baina bapatean bueno, irauli egiten da aneren ganbarako horrekin.
0: Bai, hor bergogoraziko dugu, nortzuk aritu ziren bertxotan, aipatu ditugu pare bat, iruzpalau aipatu ditugu, baina, bueno, gogoraraziko dugu puntuazioaren arabera nola geratu ziren, Ane Labaka izan zen garaie, hemen guztirako puntuaketak ere aipatuko ditugu, ze badute aipatzekoa, Ane Labakak irabazi zuen 681 punturekin, bi puntura geratu zen Aner Peritz, puntu eta erdira geratu zen Maialen Arzaius, eta beste puntu eta erdira geratu zen Aitor Bizkarra. Orduan, hor badago
1: bai, patu dugun lehia hori, ez oso bai, justu ibilizien.
0: Eta gero, hortikan 30 puntu gutxiagorekin Eneritz Artetxe eta beste 30 gutxiagorekin Aroa Arrizubieta geratu ziren. Hor badago desberdintasun gehixeago, baina bai, aipatzeko moduko da lehenengo lauen arteko lehia hori.
1: Bai, lehia potentea izan zen eta ia da Eneri, bueno, ikusita ez, telebistako irudiak ikusten aritu naiz azkeneko denboran, ba, saioa entzuteaz gain ikusen dituelako haien arpegiak ere, ez, batzuetan ematen duelako joko pixka bat, eta jo, Eneritzen agurrean ikustea Eneritz benetan, ba, zegoela triste, ez, ba, landu duelako, eta agurrean hori aipatu du, ez, lanketa egin duela, eta ba, batzuetan, ba, jokoa egin du, ez, urteten jakena horrekin, eta ba, pena pixka bat eman dit, Eneritza horrela joan dela ikusteak, baina esango nuke orokorrean saioan zehar lan polita egin zuela, naiz eta ba, agian hortxe gelditu zen, baina bai beste lauak izugarrezko lehian aritu ziren.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu bertso saio honetan, agian bertsoaldi batzuk gehiagorako eman zutela beste batzuk baino, bueno, zuek ekarri duzue bertsoaldi bat Aneren ganbarakoa, ikusi dugun horretan edo puntuaketetan ikusi daiteken horretan, agian puntuazio taula irauli zuena, ezta?
1: Bai, esango nuke jakin zuela ematen puntu horretan, nik egia da gaia entzunda ez zela ez da burutik pasako, nik uste dut anekarra batuzun gaia ezakitzen zuri garazi, baina niretzat behintzat izan zen, wau, hemendik antiratzea ausarta irutzen zait, eta hala ere gainera, ba hori, bururatu hartzea izula.
2: Bai, uste dut, bueno, igual de aurrez aipatzen genuen Ultzagaineko gorputzeiek ere nola pentsatuta kantatzen duten, ba, bueno, ganbarakoak ere ez bakarrikan erena, ez, egon zirela beste adibide batzuk ere horren arrastoa duzten duena, eta gero, ba, hori, aurrez esan duan, identifikazio personalen kontu horrekin, ba, igual de niri pertsonalkian erenak, ez zitzaian okurrituko niri erez, ausartu ere, ezakita ausartuko eta nintzateken, baina mugitu asko mugitu ninduen ganbarakoa izan da, eta nik uste dut entzun eta askoz gehiago ezin dela esan.
0: Osongi, ba, honekin amaituko dugu gaurkoan, Aneren bertsoaldiarekin, ganbarako lanarekin amaituko dugu gaurko saioa, mila esker bikote, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
2: Hurrengo astera arte.
1: Hurrengo astera arte.
3: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

Eta honekin iritsi zaigu guri ere zebrabidearen beste aldera pasatzeko unea eta agurresan aurretik bajendaren errepasoa egingo dugu. Asteko eta behin zazpite erdietan irurako elizan bertso saioa izango duzue bertan Amets Arzaius, Maialen Arzaius, Oiana Iguaran eta Aitor Mendiluze izango dituzue. Horrez gain zortzietan Donostian Altxerri Jazz Klubean Ariane Quartet izango duzue, eta zortzietan ere Loiun Lauroetako San Miguel Ermitan beste bertso saio bat. Oiana Bartra, Igorre Lortza, Onintzen Beita, Etxaun Lekue eta Xabi Paia izango dituzue bertan.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.